0: her, det er Justin Timberlake og Rock Your Body. Klokken, den er blevet 9:55, Stefan.
1: Og dermed er der også regionale nyheder på vej. Lige om et øjeblik på den anden side af musik fra St. Clara.
0: Det er nemlig rigtigt. Den her, den hedder How I Love You. I catch myself tiptoed around you, won't ask for help. I don't want to upset you, I'm out of touch with my feelings. And I'm too scared to admit.

Først var det Alex Warren med Fever Dream, og så var det Saljo her bagefter med Plan B. Om lidt nytoner fra Malte August i P4 Play, men inden lille opfordring her fra tyske kammerat. Den lyder sådan her, hug yourself.